Lebih 10,000 peserta jayakan sambutan Hari Kebangsaan. Belia terima 3 bulan langganan AI percuma bermula esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: pagi. Info cuaca dari Mac Bintulu di Bintulu FM.
1: Ya, baiklah, kita teruskan dengan perkembangan cuaca pada pagi itu di sekitar bahagian Bintulu, dan kita bersama dengan rakan kita yang telah pun bersedia di talian ketika ini, iaitu Syahrul Haikal dari Pejabat Meteorologi Bintulu. Selamat pagi, Syahrul Haikal.
2: Ya, selamat pagi, DJ.
1: Okey, teruskan dengan info cuacanya pada pagi itu.
2: Baik, terima kasih, DJ. Akan disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Sepanjang hari ini, cuaca diramalkan berjerebu di kawasan Bintulu. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan sentiasa memakai pelitup muka dan mengurangkan aktiviti di luar. Untuk keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 1.0 sehingga 1.5 meter. Angin bertiup dari arah barat selaju 20 hingga 30 km sejam. Sepanjang hari ini, suhu diramalkan di antara 24 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius. Terdapat amaran ketapakan rendah di perairan Malaysia dalam lingkungan 24 batu nautika. Ketapakan rendah dijangka berlaku di kawasan perairan Sarawak Barat, Sarawak Utara sehingga Khamis 3 September 2026. Sekian saja laporan ramalan cuaca pada hari ini.
1: Okey, terima kasih Syahrul Haikal. Selamat Hari Kebangsaan.
2: Ya, terima kasih DJ. Selamat Hari Kebangsaan juga.
3: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.

0: Ya, baiklah, jam menunjukkan pukul 9.53 minit pagi dan tepat saja pada pukul 10 pagi nanti kami akan bawakan kita orang mendengarkan berita dunia 10 pagi dan selepas itu kita ada segmen drama khas sempena Hari Kebangsaan 2026 iaitu bertajuk Seteguh Jalur di jam yang kedua dan di jam yang ketiga tepat saja pada pukul 11 pagi nanti kita ada sampaikan salam merdeka dan lagu permintaan bagi kita orang. So bagi kita orang yang ingin titipkan salam merdeka kita orang, bolehlah pergi ke laman seseorang kami di Facebook RTM Bintulu. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman salam kita orang dan putarkan permintaan lagu kita orang di jam yang ketiga. Teruskan bersama dengan kami, jangan tukarkan fungsi anda semestinya di dalam Bintulu FM.
1: Wendok dengan bangga nak kita nangga jalur gemilang yang berkibar.
2: Benar kita. Jumlah kita kibarkan jalur gemilang. Di rumah kah, bangunan kerajaan, company, kenderaan macam basikal, motosikal, motokar. Sini-sini je lah kita rasa sesuai.
1: Bahajalah kita.
2: Jumlah kita kibarkan jalur gemilang.
3: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan jalur gemilang.
4: Hai semua, kita dah kibarkan jalur gemilang Malaysia si. Kalau belum, jom sama-sama kita kibarkan jalur gemilang Malaysia sama ada di rumah, di premis bangunan, di tempat kerja, ataupun di kenderaan, ataupun di sini-sini juga kita orang berada. Sama-sama kita semarakkan bulan kebangsaan dan semangat cintakan negara kita, negara Malaysia. Jom sama-sama kita kibarkan jalur gemilang Malaysia.
5: Bersempena dengan Hari Kebangsaan, jom kita kibarkan jalur gemilang. Saya bangga jadi anak Malaysia.
6: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari Sarawak ke pulau-pulau yang indah, kita tetap berdiri teguh di bawah satu bendera yang sama. Selamat Hari Kebangsaan 2026. Biar berbeza, kita tetap sejiwa.
7: Sempena bulan kebangsaan, jom kita kibarkan jalur gemilang.
8: Saya bangga jadi anak Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan.
9: Selamat Hari Kebangsaan, jom kibarkan jalur gemilang. Saya bangga jadi anak Malaysia.

6 individu di China. Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu dan Beijing terus bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa kedua-dua negara bagi mendapatkan kepastian mengenai keselamatan mereka yang masih belum dapat dihubungi. Pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, kini berada dalam keadaan siap siaga untuk diatur gerak ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di negara itu. Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, memaklumkan bagaimanapun pergerakan pasukan berkenaan masih tertakluk kepada keperluan serta keputusan rasmi Kerajaan Nepal. Sementara itu, isyarat komunikasi kembali pulih di Pelabuhan Kurong, lokasi utama operasi menyelamat selepas dilanda kelongsoran lumpur. Stesen pangkalan kecemasan Baharu mula beroperasi pada Ahad, membolehkan panggilan telefon dibuat dengan anggota penyelamat. Setakat ini, satu stesen rosak dipulihkan dan 8 stesen Baharu dibina berhampiran kawasan terjejas. Pada masa sama, daerah Kurong di Zhejiang, China dijangka mengalami hujan berterusan hingga Selasa, termasuk hujan sederhana hingga lebat pada waktu malam. Keadaan itu meningkatkan risiko bencana geologi ketika usaha menyelamat dan bantuan dipergiat susulan kelongsoran lumpur di Pelabuhan Kurong pada 26 Ogos. Pihak berkuasa mengeluarkan amaran kuning dan menasihatkan orang ramai serta pemandu kenderaan penyelamat supaya berhati-hati berikutan risiko jalan licin dan bencana susulan. Isyarat komunikasi kembali pulih di Pelabuhan Kurong, lokasi utama penyelamat selepas dilanda gelongsoran lumpur. Sesi pangkalan kecemasan Baharu mula beroperasi pada Ahad, membolehkan panggilan telefon dibuat dengan anggota penyelamat. Setakat ini, satu sesi rosak dipulihkan dan 8 sesi Baharu dibina berhampiran kawasan terjejas. Wakil kumpulan politik yang bertelagah di Libya menandatangani perjanjian disokong Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB, bagi membuka laluan kepada pilihan raya nasional yang tertangguh sejak 2021. Perjanjian itu dicapai melalui rundingan di Rom dan Tunis, termasuk cadangan persekutuan semula Suruhanjaya Pilihan Raya Nasional Tertinggi. PBB menyambut baik perjanjian itu namun mengesa kedua-dua pihak mengambil tindakan konkret. Persatuan Media Asing FPA di Israel menyuarakan kebimbangan selepas kru televisyen Amerika Syarikat dan sebuah keluarga Palestin didakwa diserang peneroka haram Israel di Kampung Jalut berhampiran Nablus. Agensi berita Jerman melaporkan serangan itu menyebabkan seorang lelaki dan wanita cedera, manakala kenderaan kru NBC News turut mengalami kerosakan. FPA menyifatkan kejadian itu sebagai sebahagian daripada pola keganasan berulang terhadap media dan orang awam Palestin. FPA menggesa pihak berkuasa Israel mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggungjawab serta menjamin keselamatan wartawan di Tebing Barat. Museum Al-Quran di wilayah kebudayaan Hira, Mekah, mempamerkan helaian manuskrip Al-Quran dari abad ke-3 Hijriah atau abad ke-9 Masihi. Helaian itu mengandungi sebahagian surah Maryam, ditulis di atas kulit menggunakan dakwat merah tanpa tanda vokal dan titik diakritik, mencerminkan kaedah penulisan Al-Quran pada peringkat awal Islam. Pameran itu turut memberi peluang kepada pengunjung memahami sejarah dan perkembangan penulisan serta pemeliharaan manuskrip skrip Al-Quran. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Bruno Fernandes menjaringkan hat-trick ketika Manchester United membelasah Ipswich Town 5-2. Ipswich terlebih dahulu mendahului menerusi Leif Davis sebelum Fernandes menyamakan kedudukan. United kemudian bangkit dengan gol sendiri Jacob Greif, sepakan penalti Fernandes dan gol ketiganya. Fernandes turut membantu Brian Bumo menjaringkan gol ketiga United, manakala Tuba Abmom menghasilkan gol sagu hati Ipswich pada masa kecederaan. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ya, kembali lagi di dalam rentas 97.5 setia bersama dengan Bintur FM. Dan itu tadi kita dengarkan drama khas sempena Hari Kebangsaan 2026 yang bertajuk Seteguh Jalur di jam yang kedua. Dan di jam yang ketiga nanti kita ada segmen sampaikan salam kebangsaan untuk anda pendengar setia, dan permintaan lagu di jam yang ketiga. Bagi anda yang titipkan kiriman salam, ya, bolehlah pergi ke laman sesorang kami, iaitu di Facebook RTM Bintulu. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman salam kita orang dan putarkan permintaan lagu kita orang. Teruskan bersama dengan kami, jangan tukarkan frekuensi anda, semestinya di dalam rentak 97.5 Bintulu FM.

0: Berentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, salam Hari Kebangsaan untuk kita orang semua. Bertemu semula kita pada pagi tu bersama dengan kami Syah di dalam rentak 97.5 setia bersama dengan Bin Tuli FM. Dan terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami daripada pukul 9 pagi hinggalah ke saat tu. Dan untuk anda, ada berita baik di mana kita orang yang menggunakan kenderaan ya, bermula daripada 1 September 2026 tu, kelak kelayakan budi madani kita orang akan dikembalikan kepada 300 liter untuk budi 95, manakala budi diesel pula dinaikkan kepada 400 liter. So dengan adanya kenaikan liter seperti ini, banyak memantu lebih banyak rakyat dan peniaga kecil. Ini antara usaha kerajaan untuk terus meringankan beban dan memperkasakan kehidupan rakyat dan di dan seperti biasa di jam yang ketiga kita ada segmen sampaikan salam dan permintaan lagu. So kita bacakan bagi anda yang belum titipkan kiriman salam ya, bolehlah titipkan kiriman salam ke laman sesawang kami iaitu di Facebook RTM Bin Tulu. Baiklah, kita bacakan kiriman daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka, iaitu daripada Andrew EB dari Tatau, minta lagu Faris Adam Statue. Selamat Hari Kebangsaan ke-69 buat saudara Mara, mak bapa, adik beradik, James B, Fabian, dengan ucapan selamat bercuti. Dan juga daripada James Pengiran, salam kemerdekaan kepada semua pendengar setia Bin Tulu FM di mana saja mereka berada. Dan juga daripada Jaiton S, hai DJ Shah, salam merdeka buat semua sahabat Bin Tulu FM di mana jua berada, dengan ucapan semoga sentiasa sehat semua. Dan juga daripada Agnes Indai Rubin, selamat pagi DJ Shah. Selamat pagi juga Agnes Indai Rubin, selamat bersiaran melalui rentak 97.5 Bin Tulu FM. Semoga sihat selalu. Selamat Hari Kebangsaan. Cuaca kat Miri pagi tu panas DJ, minta diputarkan lagu Sharifah Aini, Mawar Putih untuk Mama, buat hiburan sendiri dan semua yang mengelai diri ini di mana jua berada, dengan ucapan semua semoga sehat selalu hendaknya. Dan juga daripada Junaidi Laing, selamat pagi DJ Shah. Selamat pagi juga Junaidi Laing, selamat bertugas pagi ini. Salam ceria buat sahabat dan pendengar, dengan ucapan selamat bercuti dan selamat menyambut Hari Kemerdekaan dari Sama Laju Tok DJ. Terima kasih. Baiklah, kita putarkan permintaan lagu daripada rakan kita, iaitu daripada Andrew Ebil dengan lagunya Statue Testu, daripada Haris Adam dan juga dari permintaan Agnes Indai Robin, Mawar Putih untuk Mama Sharifah Aini untuk anda. Teruskan bersama dengan kami di rentak 97.5 Bin Tulu FM.

0: Keberterusan Malaysia memantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, wujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Windok dengan bangga nak kita nanggar jalur gemilang yang berkibar.
2: Benar, kita jumlah kita kibarkan jalur gemilang di rumah kah, bangunan kerajaan, company, kenderaan macam basikal, motosikal, motokar. Sini-sini jelah kita rasa sesuai.
1: Bahajulah kita.
2: Jumlah kita kibarkan jalur gemilang.
3: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan jalur gemilang.

Ya, kembali kekal di dalam rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Itulah tadi lagu Mawar Putih untuk Mama daripada Syarifah. Ini permintaan lagu daripada Agnes Indai Robin telah menghiburkan kita. Dan juga daripada Andrew EB, statue daripada Haris Adam membawakan kita jam 11.22 minit pagi di dalam segmen sampaikan salam dan permintaan lagu. So, bagi kita orang yang mendengarkan kami di dalam kenderaan kini itu, mungkin ada urusan yang hendak diselesaikan pada pagi itu. Semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Dan bagi anda yang mendengarkan kami, mungkin mendengarkan kami di dalam kedai ataupun di mana saja berada, di tempat kerja ataupun di mana saja berada, kami ucapkan terima kasih. Semoga dipermudahkan segala urusan kita orang dan selamat menjamu selera untuk anda. Baiklah, kita bacakan kiriman yang seterusnya daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka daripada rakan kita iaitu Roslina. Hai DJ Shah, selamat pagi. Selamat pagi juga Roslina. Selamat buat salam buat pendengar rentak 97.5 Bintulu FM dengan ucapan selamat hari kebangsaan buat semua. Dan juga daripada Azhan Anwar, selamat pagi DJ Shah, selamat pagi juga Azhan Anwar. Dan juga daripada Sapial Podin, assalamualaikum DJ Shah. Waalaikumsalam, selamat bertugas dan salam merdeka buat semua sahabat pendengar Bintul FM dengan ucapan semoga sentiasa sehat hendaknya. Dan juga daripada Eva Vinci, selamat pagi DJ Shah, selamat pagi juga Eva Vinci. Adai Asan, selamat pagi semua, salam selamat hari merdeka ke 69 tahun. Salam buat DJ Layan Bintulu FM katanya. Dan juga daripada Nori Jerai, salam kemerdekaan kepada yang melayan Bintulu FM pada pagi itu. Salam buat DJ juga dari Tatau, cuaca panas DJ. Sama juga di Bintulu masih berjerebu. So, jagalah kesihatan kita orang dan juga kesihatan keluarga kita orang. Teruskan bersama dengan kami semestinya di dalam rentak 97.5 Bintulu FM.

0: 3 di Bintulu FM.
1: Sekarang disampaikan info solat untuk zon 3 yang mengumumi kawasan Tatau, Suai, Belaga Pandan, Sebauh dan Bintulu waktu solat Zohor 12.31 minit tengah hari.
0: Info solat bagi zon 3 sebentar tadi telah disediakan oleh bahagian

Ya, kembali lagi di dalam Rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Terima kasih buat anda kerana masih setia bersama dengan kami. Baiklah, kita bacakan kiriman yang seterusnya daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka di laman sesawang, iaitu di RTM Bintulu. Baiklah, kita bacakan daripada rakan kita iaitu Nora Nganora. Assalamualaikum DJ Shah. Waalaikumsalam. Selamat bertugas dan selamat Hari Merdeka buat pendengar Bintulu FM semuanya. Dan juga daripada Ramli Lee, selamat bertugas DJ Shah. Terima kasih. Moga sihat selalu bersama dengan rakan pendengar setia RTM Bintulu. Dan juga daripada Sadia Haji Dia, assalamualaikum DJ Shah, Bintulu FM, selamat bertugas. Semoga sihat ceria selalu. Salam kemerdekaan. Semoga negara kita ataupun negeri Sarawak tetap maju jaya. Amin. Dan juga daripada Dobrin K. Baja, selamat pagi. Selamat pagi dan selamat bertugas DJ Shah. Terima kasih. Ceria-ceria selalu. Kuat sangat jerebu di Batu 15 Kuching Serian tu DJ. Dan juga Anting katanya di sini, selamat Hari Kebangsaan. Dan juga daripada Masnah Loso, selamat Hari Kemerdekaan. Dan juga daripada Ching Suni, assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi dan salam Hari Kemerdekaan Malaysia tahun 2026. Dan juga daripada Timbul Tawau, selamat Hari Kemerdekaan yang ke-69. Dan juga daripada rakan kita yang dari Sena Buyan, selamat pagi DJ Shah, selamat Hari Kemerdekaan dan selamat bertugas untuk kita. Terima kasih. Dan juga daripada Rini Sabai, selamat pagi DJ Shah, selamat Hari Kemerdekaan. Dalam keadaan berjerubu tu, cuti di Kuching kini tu DJ. Wah, tengah cuti holiday sebenar Hari Kebangsaan tu. Baiklah, kita teruskan dengan hiburan kita dengan Masha Milan dengan lagunya Lintah Darat untuk anda.

Jadi aku konsulan mutang kerani au. Jadi sarito hari Raban bangsa. Jadi kemarin selamat hari kebangsaan ke-69. Jadi sarito aram kita au sama-sama ngingat kereti. Reti merdeka ngepenuh pengagati serta berterima kasih laban kita udah jadi bangsa sitik bangsa di Malaysia. Jadi semangat patriotik ngau pepaduan ngau penghidup dalam harmoni terus nyari pengeriang kita dalam ngagak Malaysia jadi negara terlebih maju aman ngau sejahtera. Babida bangsa agama ngau budaya ukai nyadi pengalang ngambek ke kita begulai nyadi siti keluarga Malaysia. Jadi sarito ucapkan selamat hari kebangsaan ngagai seluruh rakyat Malaysia. Okey, jadi terima kasih.

0: Tambahan RM1 bilion mikrokredit beri suntikan kepada PMKS. Peningkatan kuota budi 95 dan budi diesel bantu kawal inflasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Sebanyak 66 perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi menyertai MAHA 2026 sekaligus membuka peluang lebih luas kepada usahawan tempatan memasarkan produk mereka. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Chim Si Kiong berkata, penyertaan usahawan PMKS di MAHA 2026 turut selari dengan usaha kerajaan memperkukuh sektor agro dan pertanian termasuk menerusi penyediaan akses kepada pembiayaan.
1: Ini bukan saja boleh memberikan peluang kepada usahawan-usahawan sektor agro untuk mempromosikan barang-barang mereka, tapi saya tengok memang banyak jualan-jualan yang murah lah, orang kata harga ramah. Jadi memberikan peluang kepada masyarakat setempat untuk datang membeli barang-barang tersebut.
0: Steven Sim turut merakamkan penghargaan kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan atas penganjuran MAHA 2026 yang disifatkan sebagai platform penting dalam membuka ruang lebih luas kepada usahawan tempatan untuk memasarkan produk serta mengembangkan perniagaan. Dalam perkembangan lain, Steven Sim mengalu-alukan pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung tambahan RM1 bilion dana mikrokredit kepada sektor PMKS. Katanya peruntukan tambahan itu akan disalurkan melalui tiga agensi di bawah kementeriannya, iaitu Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar Malaysia dan Tekun Nasional.
1: Jadi ini sudah tentu merupakan berita yang amat dialu-alukan oleh sektor PMKS lah, khususnya perniagaan kecil dan perniagaan mikro. Sebab mikrokredit ini dia bukan saja memberikan bantuan sokongan kerajaan kewangan, tetapi juga agensi-agensi mikrokredit ini selalunya dia lebih mesra kepada peniaga-peniaga mikro dan kecil dari segi syaratnya, dari segi mudah cara proses dan sebagainya. Jadi kita akan berusaha untuk mempercepatkan proses supaya wang-wang yang telah ataupun sumber-sumber yang telah dijanjikan itu akan disalurkan.
0: Dalam pada itu, beliau turut menyambut baik keputusan kerajaan menaikkan nilai ambang e-invoice daripada RM1 juta kepada RM3 juta yang menurutnya mampu membantu lebih 1 juta syarikat dalam kategori PMKS berdasarkan data Kementerian Kewangan. Sementara itu, usahawan kecil berharap belanjawan 2027 yang akan dibentangkan pada 9 Oktober ini terus memberi tumpuan kepada keperluan dan kelangsungan PMKS, ikuti respon usahawan Fauziah Abdus Somad dan Muhammad Arif Adnan.
2: Harapan saya supaya kerajaan boleh memberi lebih banyak lagi dana-dana dan gerai-gerai untuk usahawan-usahawan kecil macam kami. Daripada rumah sekarang ni boleh pergi ke kedai, daripada kedai boleh pergi ke bengkel lagi besar dan kilang yang lebih besar. Dan lebih banyak lagi lah dana-dana yang disalurkan kepada bank-bank supaya kami tahu dan boleh diwawah kepada usahawan-usahawan yang lebih kecil macam kami.
3: Okey, untuk yang manfaat yang saya dapat sebelum ni, alhamdulillah kita dapat memperkasakan saya punya perjalanan perniagaan saya. Dan harapan saya untuk akan datang, saya berharap kerajaan masih memberi menitik beratkan kepada kami usahawan-usahawan kecil untuk terus bergerak, dan kami juga adalah salah satu penyumbang ekonomi negara juga. Okey, jadi belanjawan seperti bantuan-bantuan pinjaman untuk usahawan-usahawan kecil macam kami ini adalah sangat diperlukan.
0: Peningkatan kuota bahan api bersubsidi menerusi budi madani, budi 95 dan budi diesel dijangka memberi impak positif terhadap kadar inflasi negara selain membantu mengurangkan tekanan kosar hidup rakyat. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, keputusan kerajaan mengembalikan had kelayakan kuota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan serta meningkatkan kelayakan budi diesel sehingga 400 liter sebulan dijangka membantu mengekalkan trajektori inflasi pada tahap stabil dan terkawal.
4: Tambah masa ini kalau kita lihat pada suku kedua yang lalu, pertumbuhan ataupun kenaikan kadar inflasi telah meningkat ke paras 1.9 9% berbanding 1.6% pada suku pertama. Dan apabila langkah ini dilaksanakan, iaitu peningkatan dari segi kuota bahan api, subsidi bahan api ini juga pasti akan dapat mengekalkan trajektori inflasi yang kekal stabil. Justru ini dapat tentu membantu dalam merancangkan lagi pertumbuhan ekonomi negara selaras dengan situasi kadar inflasi yang dilihat terkawal.
0: Mengulas kesan langkah itu terhadap kedudukan fiskal kerajaan, Muhammad Afzal Nizam berkata, impaknya boleh diminimumkan sekiranya peruntukan kerajaan diurus secara berhemah bagi memastikan kelestarian kewangan negara terus terpelihara. Dalam perkembangan berkaitan, rakyat menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kuota asas bodi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa esok. Langkah berkenaan disifatkan mampu mengurangkan beban kos bahan api sekaligus memberi kelegaan kepada penerima yang bergantung kepada subsidi bersasar untuk urusan harian. Ikuti pandangan Nur Syah Syarusli, Syazwan Aswad Ahmad Zahir dan Nazirul Mubin Abdul Hanif.
5: Asalnya kita umat 300 liter kan? Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Lepas tu sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
6: Kita bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan dan ada jugalah lebihnya. Saya sangat terima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
7: Saya memang amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. So benda ni saya rasa berterima kasih lah, terima kasih kepada Perdana Menteri kita.
8: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Selamat lemai bala peninga. Aku datai baru begulai ngau kita baka kelemai tu dalam program merancau tikai. Jadi undang-undang ke kak dikunci ke aku ngau kita baka kelemai tu hanya undang-undang ke bisi disebut dalam kes nanti kes bully baka reti biak sekolahnya tadi kena bully bak siti-siti ndur sekolahnya. Jadi bila peringat kes ia kena datai bak peringkat kod ke pemandu tinggi bak menua kita di Malaysia ianya nyau datai bak federal court case tu ianya dalam kes Ahmad Ikwan Ahmad Fauzi versus Muhammad Fahimi Indut and others and another appeal. Jadi itu title case tu maya ia kena datai bak federal court. Jadi bila peringat kes tu bunyi kaku tadi bersangkut paut ngau kes buli ni biak sekolah lalu cara tau berkini kes tu nyadi dalam kes tu bisi lima ikut ni biak sekolah kenyerang serta ngemedias kesiko arah ni biak buat sekolahnya jadi kes tu

IPU 500 kawasan terjejas boleh diisytihar darurat. Budi 95 kembali 300 liter rakyat tarik nafas lega. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. Sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya hari ini berlangsung meriah dengan penyertaan lebih 10,000 peserta daripada 77 kontinjen. Sambutan bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmat itu dimulakan dengan keberangkatan tiba yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia, diikuti lintas hormat 5 helikopter membawa jalur gemilang serta nyanyian lagu Negaraku. Turut hadir Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama isteri Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dan barisan Menteri Kabinet. Acara itu diserikan dengan 22 pasukan pancaragam, 328 aset, 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan dan 11 kereta berhias. Sementara itu, aksi pesawat tempur dan aset keselamatan negara telah mencuri tumpuan 100,000 pengunjung. Pertunjukan udara berkenaan menampilkan aset milik Tentera Udara Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Antara aset yang mencuri perhatian ialah pesawat Sukhoi Su-30MKM, Hawk A400M, C-130 Hercules serta helikopter Super Lynx.

0: Berita seterusnya, had kelayakan asas bulanan bagi penerima Budi Madani Ruan 95, Budi 95 dan Budi Diesel dinaikkan daripada 200 kepada 300 liter mulai esok. Kementerian Kewangan memaklumkan pelarasan itu akan dibuat secara automatik kepada penerima yang layak. Pelarasan itu mengambil kira keperluan rakyat yang melakukan perjalanan jauh serta peniaga kecil yang bergantung kepada kenderaan sebagai sumber pendapatan. Selain memastikan subsidi terus disalurkan kepada golongan yang layak. Bagi pemilik kenderaan pickup dan jeep yang sebelum ini menerima bahan tambahan 100 liter budi diesel, had kelayakan mereka akan dinaikkan secara automatik kepada 400 liter sebulan. Dalam perkembangan sama, orang ramai menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kota asas Budi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa esok. Ikuti pandangan Nur Syasha Rusli, Syazwan Aswad Ahmad Zahir, Yasir Arafat Muhammad Ibrahim dan Nazirul Mubin Abdullah Hanif.
1: Asalnya kita memang 300 liter kan? Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
2: Itu bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan and ada jugalah lebihnya. Saya sangat berterima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
3: Budi yang telah dinaikkan tu sebenarnya sedikit sebanyak membantu juga untuk semua orang. Dalam keadaan yang apa orang kata tersepit ni, saya rasa satu langkah yang bagus jugalah.
4: Saya amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. Berterima kasihlah, terima kasih kepada Perdana Menteri.
0: Kawasan di Sarawak yang mencatat bacaan IPU 500 boleh diisytiharkan darurat, namun ia hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan seluruh negeri. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Douglas Ugah Embas berkata, jika darurat dikuatkuasakan, semua pejabat serta sektor awam dan swasta di kawasan terbabit akan ditutup kecuali perkhidmatan penting. Beliau berkata isu jerebu rentas sempadan akan dibawa melalui saluran nasional dan ASEAN termasuk kerjasama dengan Indonesia bagi menangani situasi berkenaan. Operasi pembenihan awan dijangka dilaksanakan bermula Khamis ini. Dalam perkembangan berkaitan, kualiti udara di empat kawasan di Sarawak masih mencatatkan bacaan IPU pada tahap bahaya setakat 8.30 malam. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di stesen pemantauan Ibu Pejabat Polis Daerah Serian mencecah 433, diikuti Kuching 381, Samarahan 352 dan Sri Aman 339. Selain itu, empat kawasan mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Sarike, Sibu, Mukah dan Samalaju. Beralih ke luar negara, barisan panjang penduduk di Kathmandu, Nepal bagi mendapatkan tong gas petroleum cecair LPG susulan banjir teruk di rasuah yang menjejaskan pengagihan gas memasa. Banjir kilang berhampiran sempadan Nepal-China memusnahkan infrastruktur dan menghanyutkan tong LPG selain merosakkan laluan pengangkutan serta logistik sekaligus memburukkan lagi kekurangan bekalan dan tempoh menunggu penduduk. Dalam pada itu, pihak berkuasa China mengambil tindakan terhadap 10 individu yang didakwa menyebarkan maklumat palsu dalam talian berhubung bencana tanah runtuh di sempadan Nepal. Kesemua individu itu didakwa menyebarkan dakwaan mengenai jumlah korban yang jauh lebih tinggi daripada angka rasmi termasuk dakwaan lebih 3,000 orang maut. Polis berkata mereka boleh dikenakan denda atau penahanan sehingga 10 hari. Sementara itu, usaha mencari rakyat China dan warga asing yang masih hilang dalam bencana tanah runtuh di wilayah autonomi Xinjiang sedang dipergiatkan China susulan arahan Presiden Xi Jinping. Penduduk terjejas terus sedang dipindahkan dan ditempatkan semula maka rawatan perubatan disediakan kepada mangsa cedera bagi mengelakkan bencana susulan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. IPU 500 kawasan terjejas boleh diisytihar darurat. Budi 95 kembali 300 liter, rakyat tarik nafas lega. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: tapi kita ingin juga pemakai ilah habis mati sungai ti penyai jalai digagak titi ulu dulu seluap nangannya dudi nyak sengawak ngenak nadai jalai mati tu benaka jaku ngajak megai api kita getah perah gawak galantang hati gawak gendak lama asa minak seketak hari boleh ke duit mimit kena beli roti bekal gawak nugal lelaki kena ke beli lawak manuak ke ngau babi ke bisi lebih pakai dudi hari.
1: Wai, Dani, wai. Oh, wai. Dani, wai. Dani, wai.